Si tar snitt et tverrkullet kanon. Høber at joljen forsa sommeren alt. Og når jeg bør sammen med noen annen. Så jeg noen til på noe lot, ja. Kørkurs sommeren alt sånn. På løtøy noen vil du mer dybne at du kan ha på seg på kanon og stoff til kapomordis.